0: השמיים גג זמן ואישי ימציא את הזמנים ושאי זי את נברו נו הטבי שאו שאי שקועקס לאי קיילס דו נפליץ בזלפלוקים אני
1: Te Batmans no 333 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans, un tu klausies Radio SVH TV.
2: Latviju dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVH LV, labākās dziesmas, saugās.